0: 皆さんこんにちは。8月20日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: ピンクに染めてます。
0: ピンク색으로염색했어요。先生、
1: はい、
0: 先生も学生時代は髪を染めたりしていましたか？
1: そうですね、定番の茶色にしたこともありますし、
0: はい、
1: 少しオレンジっぽい茶色ですとか、
0: はい、
1: ちょっと赤っぽい茶色とかいろいろ試したことはありますね。
0: あ、そうですか、
1: はい、たまに学生さんからも先生髪染めないんですかみたいなこと言われることもあるんですけれども、
0: はい、
1: 今はちょっとそういう勇気はないですね。
0: そうですか、はい、先生、学生の中には、ちょっとグリーンだとか、はい、ブルーに染めている学生いますよね。はい、私もそういうふうな色にはちょっと挑戦できなかったし、今もさすがにそれは
1: 無理。先生黒お似合いですからね。
0: 無理だと思いますね。はい、今日は髪の毛の色と関連したお話です。오늘의진검다리
1: 染める
0: 염색하다
1: 白髪染め。
0: 白髪染め、하면白髪라는게흰머리거든요。그래서새치염색또는흰머리염색이란뜻이고。
1: 理不尽。
0: 理不尽하면부당함、불합리함。
1: 舌打ち。
0: 舌打ち하는거는혀를하고차는거있죠。그래서혀를차는것을舌打ち라고합니다。머리색또는복장。이건단순한개성표현일까요？아니면은사회의시선을반영하고있을까요？최근일본에서는육아중인부모들이겪는편견과차별이화제가되고있는데요。이번대화에서는머리색을둘러싼뜻밖의사정을들어볼까요？今日の会話よく聞いてください。
2: うちの会社って意外と髪色が明るい人も多いですよね。
3: そうだね。さすがに真っ赤とか金髪はいないけどね。
2: 会社員でいる限りはそんな色に染めるのは難しそうですね。
3: うちの親なんかは白髪染めしてるけど、やっぱり黒を選んでるみたいだよ。
2: へえ、私の友人は育休中なんですけど、ピンクに染めてます。
3: あ、やっぱり働いている時に染めたかったっていう反動？
2: いえ、黒髪で子連れだと心ないこと言われたり、理不尽なことをされたりもするみたいで。
3: 聞いたことあるかも。いきなりぶつかられたり、舌打ちされたりするんだよね。
2: そうです。だから派手なネイルや髪色にして防御する人もいるらしいですよ。
1: 66ページ、言葉の温度。何々限り。
0: 동사기본형이나또는태이르골에가기리를붙이면은요그러한상태가계속되는동안에는이란어떤조건의범위를나타냅니다。뭐뭐하는한뭐뭐만하면이렇게해석할수있는데。
1: 아시다와고우다떼요。
0: 내일은폭우가온대。
1: 이에노나카니이르가기리와안젠다요。
0: 이에노나카니이르집안에있다。이에노나카니이르카기리와그런조건의범위죠。즉집안에만있으면안된다요。안전할거야。
1: 고코로나이。
0: 고코로나이。이거는상대에대한배려가없어서기분을상하게하거나또는상처주는언행을하는것을말합니다。뭐남에대한쌀쌀맞은태도또는상처주는말을비난할때고코로나이라고하는데요。배려가없다、상처주는언행을하다이렇게해석할수있습니다。
1: 一生懸命頑張っている鈴木さんにあの言い方はひどいよね。
0: 一生懸命頑張っている열심히노력하고있는鈴木씨에게あの言い方は저런식의말투는이런뜻이잖아요。그러니까저런식으로말하다니ひどいよね。너무심하네。
1: 心ないことを言う人もいるんだね。後でフォローしに行こう。
0: 心ないことを言う하면은배려없는말을하다또는상처주는말을한다이렇게해석할수있는데배려없이말하는사람도있구나。

0: 後でフォローしに行こう。フォローするラゴ하는것은요보완하다뒷수습하다또는위로하다라는뜻으로쓰입니다그러니까이따가가서위로해주자즉기분좀붙도다주자자대화문함께보시죠
1: うちの会社って意外と髪型が明るい人も多いですよね。
0: 우리회사는意外と의외로저생각보다髪色が明るい人も多いですよね。머리색이밝은사람도많네요。
1: そうだね。さすがに真っ赤とか金髪はいないけどね。
0: さすがに라는것은요。아무리그렇다고는해도이렇게이야기를시작할때쓰는데요。그러게。그래도아무리그래도막가とか새빨강이나긴髪はいないけどね금발인사람은없지만
1: 会社員でいる限りはそんな色に染めるのは難しそうですね
0: 会社員でいる限りは会社員でいる회사원으로있다그런한이런뜻이잖아요그러니까회사원으로있는한은そんな色に染めるのは그런색으로염색하는건어려울것같네요
1: うちの親なんかは白髪染めしてるけど、やっぱり黒を選んでるみたいだよ。
0: 우리부모님은白髪染めしてるけど、흰머리염색을하시는데、やっぱり黒を選んでるみたいだよ。역시、검은색을선택하시는것같아。
1: へえ、私の友人は育休中なんですけど、ピンクに染めてます。
0: あ、그러시구나。제친구는요、育休中、育休하면육아휴직을말하는데요。육아휴직중인데、ピンクに染めてます。ピンク색으로염색했어요。
1: あ、やっぱり働いている時に染めたかったっていう反動
0: 反動하면은반동이거든요。그러니까、あ、역시일할때염색을하고싶었던것에대한반동이야。이렇게직역을할수있는데、역시일할때하고싶어도못했던걸한꺼번에하는거야。
1: いえ、黒髪で子連れだと心ないことを言われたり。
0: あ、그게아니고요。黒髪、검은머리로子連れだと아이를데리고다니면은心ないことを言われたり、心ないことを言われる、상처주는말을듣다또는배려없는말을누군가가한다이런뜻이잖아요。그러니까무례한말을듣거나
1: 理不尽なことをされたりもするみたいで。
0: 理不尽なことをされる、理不尽。이건불합리하다부당하다이런뜻이었잖아요그러니까부당한일을겪기도하는모양이에요
1: 聞いたことあるかも
0: 聞いたことがある근데かも가붙어서불확실한거죠조금그러니까아그런것도같아그럴지도몰라즉들어본적있는것같아
1: いきなりぶつかられたり舌打ちされたりするんだよね
0: 갑자기ぶつかる라는건부딪히다죠라레르상대방이나한테부딪혀온다라는겁니다그러니까갑자기부딪히거나나한테누군가가부딪혀오거나시다우찌사레타리수른다요네혀를차는사람도있다면서
1: そうですだから派手なネイル야髪色にして防御する人もいるらしいですよ
0: 맞아요그래서派手なネイル화려한ネイル라든가髪色にして머리색으로해서즉염색을해서防御이거방어죠자신을보호하는사람도있다고해요선생님그런話聞いたことありますか
1: 何かぶつかる人がいるっていうのは聞いたことありますね
0: 最近結構ですねぶつかってわざとぶつかる人がいるみたいですね、
1: まあ、一部なんですけどやっぱりこういろいろメディアとかで取り上げられると結構イメージがついちゃいますよね、
0: うん、そうですよねまあこういうでも本当にこういうこともあるらしいんですよ子連れで歩いてると、はい、これ大変ですねはい、ではもう一度意味を考えながらよく聞いてください。
2: うちの会社って意外と髪色が明るい人も多いですよね。
3: そうだね。さすがに真っ赤とか金髪はいないけどね。
2: 会社員でいる限りはそんな色に染めるのは難しそうですね。
3: うちの親なんかは白髪染めしてるけど、やっぱり黒を選んでるみたいだよ。
2: へえ。私の友人は育休中なんですけど、ピンクに染めてます。
3: ああ、やっぱり働いている時に染めたかったっていう反動？
2: いえ、黒髪で子連れだと心ないこと言われたり、理不尽なことをされたりもするみたいで。
3: 聞いたことあるかも。いきなりぶつかられたり、舌打ちされたりするんだよね。
2: そうです。だから派手なネイルや髪色にして防御する人もいるらしいですよ。

0: 67ページ口になじませる。
1: 오늘의문양입에익히기뭐뭐限り。
0: お時間の許す限りぜひいろいろと検索してみてください。
1: お時間の許す限り、許す이거는용서하다허락하다라는뜻이거든요。그래서시간이허락하는한ぜひいろいろと検索してみてください。꼭여러가지를검색해보시기바랍니다。
0: 助け合う仲間がそばにいる限り絶対諦めたりしません。
1: 助け合う、서로도와주다。仲間은동료를말하고요。諦める、포기하다。즉、助け合う仲間がそばにいる限り、서로도와주는동료들이そばにいる限り、곁에있는한絶対諦めたりしません。절대포기하지않을겁니다。
0: 自分には無理だと思っている限り、前には進めない。
1: 自分には無理だ。나에게는無理라고思っている限り、생각하고있는한、前には進めない。앞으로나아갈수없어。발전이없다。이런뜻으로생각하시면되겠습니다。자、이어서문장완성하기。회사원으로있는한은、그런색으로염색하는건어려울것같네요。회사원으로있다。
0: 会社員でいる。会社員でいる限りは、会社員でいる限りはそんな色に染めるのは難しそうですね。
1: 가능한한참석할생각입니다。가능하다、할수있다。
0: できる、できる限り、できる限り参加したいと思っています。
1: 과거에얽매여있는한아무리시간이지나도발전할수없어。얽매이다。
0: とらわれる、とらわれている限り、過去にとらわれている限り、いつまで経っても成長できないよ。
1: 자、얽매여있다、とらわれる、とらわれている。얽매여있는한、とらわれている限り라고해서、過去にとらわれている限り。과거에얽매여있는한、いつまで経っても、이거는、언제까지경과해도、시간이지나도、이렇게직역할수있죠。그러니까、아무리시간이지나도、いつまで経っても成長できないよ。성장할수없어。근데이成長라는것은성장、즉발전、이렇게해석할수도있습니다。그래서발전할수없어라는뜻이됩니다。

0: 68ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는물들염오염
0: 汚染。海洋汚染を防ぐためにプラスチックゴミを減らしましょう。
1: 海洋汚染、해양오염、요즘많이문제가되고있죠。海洋汚染を防ぐために防ぐ、방어하다、막다、이런뜻이거든요。그래서해양오염을防ぐために막기위해プラスチックゴミを減らしましょう。プラスチック쓰레기를줄입시다。다시염색하다하면은
0: 染め直す。色褪せてしまった服を染め直したら新品のようになりました。
1: 染める이게염색하다。染め直す이렇게요。앞에마스가붙는꼴에다가直す를붙이면다시뭔가를한다이런뜻이되거든요。染め直す다시염색하다。色褪せてしまった服。色褪せる라고하는것이색이바래다라는뜻입니다。그래서이러와세때심았다후쿠오색이바래버린옷을솜에나오시다라다시염색했더니신빈노요온이나리마시다신빙하면새것이죠새것처럼되었습니다스며들다시리다라고할때는
0: 시미르
1: 이거는시미르와같이읽어줍니다
0: 思いやりの大切さが身に染みて分かりました。
1: 身に染みる、さむちだ、절실히느끼다、身に染みる。思いやりの大切さ、思いやり하면은배려거든요。그래서、배려의소중함을身に染みて分かりました。절실히느꼈습니다。사무치게알았습니다。느꼈습니다。이렇게의역을해보았습니다。

0: 小さい頃はお祭りに行くと、もう屋台で何か買ったりしましたか？
1: そうですね、今でも定番ですけれど、かき氷とかチョコバナナ、お腹が空いた時にはたこ焼きとか焼きそばですかね。あと個人的にはクレープもよく買いましたね。
0: あ、クレープですか、
1: はい、あのかき氷とかいろいろなフレーバーがあるんですけれども、私はブルーハワイということですね。
0: 私はもっぱらイチゴでした
1: ね。定番ですね。
0: 定番のイチゴでしたね、ところでですね、最近そのような、はい、まあ、祭り気分ですかね、それをうちで楽しむ人が増えているようですね。
1: らしいですね。
0: そうです、それをおうち縁日とか言っているみたいですけど、자 요즘에는요이렇게축제분위기같은것을집에서즐기는사람들도많아졌다고하는데요오늘의이야기시작해볼까요징검다리부터함께보시죠
1: 다가시
0: 다가시하면은막과자옛날과자를말하는데선생다가시의대반といったら何があるでしょうかね
1: 다가시의대반商品名はちょっと出さない方がいいですよね。いろいろ思いつくのはあるんですけどね。
0: 선생님雨の中ですごく大きな雨とかもあってだような中って日系ってもしかしてご存知ですか？
1: 分かんないです
0: ね。ちょっと空っぽい感じのああいうのも全部駄菓子だったような気がします。私の頃です。
1: 私の頃、私の頃あの韓国でも今売ってますけど、ちょっとスナックの長い棒のようなやつが、
0: 長い棒のような
1: 美味しい棒が、
0: あ、美味しい棒、マシンのように巻く定義棒같은게있었다고하는데상품명을상품명을이야기를할수없는데駄菓子라고하면은이렇게막과자또는옛날과자니께라고하는거는요좀매콤한맛이나는데아그크림처럼생겨가지고뭐이렇게먹는게있었어요
1: 근데
0: 아すいません꽤나옛날이야기같은데하이뭐그런것들도전부막과자사실우리는이거막과자라고도하지만때로는이렇게불량식품이다이렇게해석하기도하죠하이서로쓰기와
1: おうち縁日。
0: おうち縁日하면은우리집축제라고해석을해봤습니다。집에서축제감성을즐길수있게장식을한다거나또는음식을준비해서즐기는것을おうち縁日라고합니다。
1: 余る。
0: 余る、남다。
1: 大げさだ。
0: 大げさだ、과장되다또는호들갑스럽다라는뜻을나타냅니다。코로나시국에서맞으리던모든행사가취소되었었죠그래서집에서축제감성을즐기는우리집축제가인기를끌었습니다그런데지금도여전히여름철이되면은요 SNS 에집에서축제기분을즐기는모습이화제가되고있습니다今日のお話よく聞いてください
2: 高橋さん駄菓子は召し上がりますかよろしければこれどうぞ
3: うわ懐かしいありがとうでも、なんで駄菓子？
2: 昨日、おうち縁日をしたんですけど、結構余っちゃって。
3: おうち縁日？
2: 家で屋台っぽく食べ物とかゲームを出して、お祭り気分を味わうんです。こんな感じで。
3: え？これ、永井さんが作ったの？提灯もあるし、たこ焼きにかき氷、射的まで。
2: 我ながらよくできたなと思います。息子と夫は焼きそばを作ってくれました。
3: 絵に描いたような幸せな家庭が想像できて、微笑ましいよ。
2: そんな大げさですよ。よかったら高橋さんもご家庭でやってみてください。
1: 74ページ、言葉の温度。我ながら。
0: じゃあ、我라고하는거는요、나、즉、1인칭을나타내는조금예스러운표현입니다근데와래와래그럼우리들이런뜻으로도쓰이는데와래나가라하면은요이거는자신의행동또는능력성격등을객관적으로평가할때스스로생각해도내가봐도라는뜻으로쓰입니다
1: お疲れ様部長の反応も良かったよね
0: 아수고했어부長の反応も良かったよね부장님반응도좋았지
1: ありがとう我ながらいいプレゼンができたわ。
0: 고마워。我ながらいいプレゼンができたわ。我ながら내가생각해도이건물론요自分で考えてもよろけど얘기할수있어요。自分で考えてもらうことはしていくよ。我ながら그럼조금약간으스대는느낌이약간들어갑니다。그래서我ながら내가봐도나스스로생각해도이プレゼンができたわ。발표를잘한것같아。
1: 絵に描いたような
0: 직역을하면은요그림으로그린듯한이런뜻이거든요즉마치그림을그린듯전형적이거나이상적인모양을이루는데요그림같은이상적인전형적인이렇게해석할수있습니다
1: 楽しみにしてた旅行はどうだった
0: 楽しみにする기대하다기대하던여행은어땠어
1: 絵に描いたような田舎町で本当最高だったよ
0: 絵に描いたような田舎町田舎町시골마을아주전형적인시골마을이라서本当最高だったよ정말최고였어자이렇게말한거로봐서는정말아주전형적인시골마을에가고싶었는데마치정말아주전형적인마치그림같은그림으로그린듯한그런시골마을을갔다이런걸알수있겠죠애니카이타요나자대화문함께보시죠
1: 다카시산다가시와메시아가리마스카
0: 메시아가루이거는타베르노무의종경표현입니다드시다란뜻인데요다가시다가시와메시아가리마스카막과자드세요
1: よろしければこれどうぞ
0: 자요표현은요그냥이한문장으로외워두시면좋을것같아요상대방에게뭐원하신다면괜찮으시면이거하시겠어요이거드셔보시겠어요라고권할때뭐그냥요대로쓰시면돼요요로시ければ괜찮으시면これどうぞ이거드셔보세요이거드시지요이런식으로사용을합니다
1: 우와懐かしいありがとうでもなんで駄菓子
0: 懐かしい옛날생각이나다그립다우와옛날생각나네고마워でもなんで駄菓子아그런데웬막과자야
1: 昨日おうち縁日をしたんですけど結構余っちゃって
0: 어제おうち縁日라는거를했는데요結構余っちゃって꽤많이남았거든요おうち縁日즉우리집축제를즐겼는데했더니
1: 오지엔니치
0: 우리집축제
1: 이에대야타이っぽく食べ物とかゲームを出してお祭り気分を味わうんですこんな感じで
0: 야타이이거는요포장마차또는노점을말합니다그러니까집에서야타이っぽく뽀くの그런거같이그렇게보이게즉노점스타일에食べ物とか음식이나게임을出して게임을내놓고즉준비해서お祭り気分を味わうんです축제기분을味わう맛보다즐기다즐기는거예요こんな感じで이런식으로요하면서사진을보여줍니다
1: 에これ長井さんが作ったの
0: 오이거長井씨가만든거야
1: ちょうちんもあるしたこ焼きにかき氷샤데키마데
0: 초칭이거는초롱이거든요오초롱도있고타코야키에가키고리빙수에어게다가샤데키마데샤데키이거는요활이나총으로관역을맞추는건데요이렇게왜관역을해놓고총이렇게뭐장난감총이죠또는활같은거를쏴서맞추는것을샤데키라고합니다아이고사격놀이까지있네
1: 我ながらよくできたなと思います
0: 제가생각하기에도요요くできたなと思います꽤잘만들었다싶어요
1: 息子と夫は焼きそばを作ってくれました
0: 아들과남편은焼きそば를만들어줬고요
1: 絵に描いたような幸せな家庭が想像できて微笑ましいよ
0: 微笑ましい이거는요미소가절로지어지다또는흐뭇하다란뜻입니다그러니까絵に描いたような幸せな家庭아주전형적인행복한가정이떠올라서소소되기때떠올라서절로미소가지어지네
1: そんな大げさですよよかったら高橋さんもご家庭でやってみてください
0: 아이고大げさですよ너무과장이세요よかったら괜찮으시면高橋씨도되게서가족でご家族でやってみてください그러니까가족들과함께해보세요마고도시와ですね모쇼가続いていますからうちでお祭り気分を味わうっていうのもいいかもしれませんね、うん、はいそれではもう一度意味を考えながらよく聞いてください
2: 高橋さん駄菓子は召し上がりますかよろしければこれどうぞ
3: うわ懐かしいありがとうでもなんで駄菓子
2: 昨日おうち縁日をしたんですけど結構余っちゃってお
3: うち縁日
2: 家で屋台っぽく食べ物とかゲームを出してお祭り気分を味わうんです。こんな感じで。
3: これ

0: 長井さんが作ったの？提灯もあるし、たこ焼きにかき氷、射的まで。
1: 我ながらよくできたなと思います。息子と夫は焼きそばを作ってくれました。
0: 絵に描いたような幸せな家庭が想像できて微笑ましいよ。
1: そんな大げさですよ。よかったら高橋さんもご家庭でやってみてください。
2: 75ページ、口になじませる。
3: 자、오늘의문양입에익히기、絵に描いたような。
2: 絵に描いたような青空が広がっていました。
3: 마치그림같은青空、푸른하늘이펼쳐져있었습니다。
2: 彼は絵に描いたような優等生でした。
3: 優等生、우등생。또는모범생이라고해석할수도있습니다그는와애니카이타요나유도세이でした그는아주전형적인모범생이었어요
2: 前の会社は애니카이타요나브라크기업でした
3: 브라크기업이거는악덕기업을말하죠그래서이전회사는애니카이타요나브라크기업でした이렇게부정적인평가를할때도사용하는데아주전형적인악덕기업이었습니다자문장완성하기전형적인행복한가정이떠올라서절로미소가지어지네요행복한가정
2: 幸せな家庭絵に描いたような幸せな家庭絵に描いたような幸せな家庭が想像できて微笑ましいよ
3: 그사람은전형적인고집불통아저씨야고집불통아저씨는
2: 頑固おやじ絵に描いたような頑固おやじあの人は絵に描いたような頑固親父だよ。
3: 頑固だ하면은완고하다、고집이세다란뜻이거든요。親父라고하면은아버지、남성이아버지를부를때親父라고도할수있고、또親父が그냥일반아저씨、조금나이드신분들을아저씨、이런뜻으로도쓰거든요。그래서頑固親父하면은본인의아버지가고집불통이다란뜻도되고요。일반적인남성들중에서아주고집불통인남성을이르기도합니다。저두사람은늘손을잡고산책하는정말그림같은금슬좋은부부예요금슬좋은부부를일본에서는원앙새부부다해서
2: 오시도리후후
3: 오시도리후후라고합니다우리는인꼬부부이렇게부르죠
2: 絵に描いたような오시도리후후あの二人はいつも手をつないで散歩する絵に描いたような오시도리夫婦なんですよ

0: 寺や神社の参道にたこ焼き、焼きそば、金魚すくいなどの露店が並び、多くの人でにぎわいます。今は縁日といえばお祭り、屋台のイメージが定着しています。最近ではその縁日の雰囲気を自宅で楽しむおうち縁日が人気です。家族で屋台風の料理を作ったり、射的や輪投げなどのゲームを用意したりして、手軽にお祭り気分を味わえます。
1: 縁日
2: とは、神様や仏様と特別な縁で結ばれる日を意味します。
1: 縁日라고하는것은神様、신이나仏様、부처님과아주특별한縁で結ばれる、인연으로맺어지는、즉인연을맺는날을의미합니다。
2: 縁日にはお寺や神社の参道にたこ焼き、焼きそば、金魚すくいなどの露店が並び、多くの人でにぎわいます。
1: 縁日에는사찰이나신사의산도、이거는참배길인데요、참배길에타코야키、야키소바、킹교스쿠이、금붕어、건지기등의로텐가나라부、노점이들어서많은사람들로북적입니다。
2: 今は縁日といえばお祭り、屋台のイメージが定着しています。
1: 오늘날에는縁日라고하면은お祭り、축제、그리고屋台のイメージ、노점을떠올리는이미지가자리잡았습니다。
2: 最近ではその縁日の雰囲気を自宅で楽しむおうち縁日が人気です。
1: 최근에는이러한縁日의분위기를自宅で楽しむ、집에서즐기는おうち縁日、우리집축제라고하는것이인기를끌고있습니다。
2: 家族で屋台風の料理を作ったり、射的や輪投げなどのゲームを用意したりして、
1: 家族で、家族이함께屋台風の料理を作る、노점스타일의음식을만들거나、노점스타일、屋台風の料理、대표적인것이타코야키라든가焼きそば、뭐이런것들을말하고요。射的や輪投げ、輪投げ라고하는것은고리던지기、그러니까사격놀이와고리던지기같은놀이를준비해、
2: 手軽にお祭り気分を味わえます。
1: 手軽に、손쉽게、간단히、즉손쉽게축제기분을즐길수있습니다。자、おうち縁日、우리집축제、그리고縁日라고하는거、여기서그냥縁日라고해석을한것은、이縁日의본뜻이무엇인가를살펴보기위함이었습니다。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
2: それでは良い一日を。

0: 皆さんこんにちは。8月22日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 急増するリベンジ退職、
0: 급증하는보복퇴사。

0: 先生、日本では、
1: はい、
0: 退職代行サービスというのが話題になっていますよね。
1: そうですね。
0: まあ、それがリベンジ退職につながることもあるそうですけど。
1: そうですね。その退職代行サービスを利用すると、はい、仕事の引き継ぎっていうのができないこともあるみたいなんですよね。
0: そうですね。急に辞めてしまって、はい、本人じゃなくて代行サービスがやりますから、
1: うん、なのでそれを逆手に取ってで、まあ、会社へのリベンジというふうにまあ使う人も、まあ、あの全員ではないですけどね、やっぱそういるみたいですよね。
0: 代行サービスを使ってしまうと本人が、まあ、引き継ぎをする必要はなくなるんですよね。
1: そうです、まあ、人によってはあのちゃんとそういうのはできるような形で代行サービス使う人もいるかもしれないですけども、
0: そうじゃない場合も、
1: まあ、そうじゃない人もいると。
0: なるほど、うん。리벤지퇴직라고하는것이요보복퇴사입니다즉회사에게뭔가해를입히면서퇴사를하는경우인데요요즘일본에서이게증가하고있다는데요자그러면요오늘의이야기우선징검다리부터함께보시죠
1: 시카에시
0: 시카에시라고하는것이보복또는안갚음복수란뜻입니다여러분이혹시한자를요복수라는것을찾으면요후쿠슈라는한자어가나올수있습니다그런데이일반적으로복수하고보복또는안갚음같은것을하는것은뭐괴롭힘같은거있잖아요이런것은시카에시라고합니다후쿠슈가되면요아주강한증오등의감정을가지고심각할정도의피해를입힐때후쿠슈정도가되는것같아요원한을갚는다뭐이런식으로또한보복이라고하는거요호후쿠라고하는데이호후쿠같은경우에는개인뿐만이아니라단체나국가이어떤부당한행위에대한왜제재등을말할때무슨무슨보복이런거있잖아요예를들어서호후쿠쇼치보복조치이런경우에서호후쿠라는단어는많이쓰이고있습니다
1: 시카이시오강가에리오리前向きに考えた方がいいと思います。
0: 仕返しを考える。안갚음을생각하기보다는마에무끼니간가에다호가이마에무끼긍정적으로생각하는것이좋다고생각해요
1: 한복기
0: 한복기성수기업무가가장바쁜시기이때를한복기라고합니다
1: 유휴와나르베크한복기를避けて取るようにしています
0: 유규워토르하면유급휴가즉연차휴가를내다라는건데요유규와연차휴가는되도록이면은한보기요사케때업무가바쁜시기를피해서토르요니시테이마스사용하려고합니다내려고합니다라는거죠
1: 引き継ぎ
0: 引き継ぎ라고하는것이인수인계인데요
1: 転職の引き継ぎに約1ヶ月ほどかかりました。
0: 転職の引き継ぎに、이직으로인한引き継ぎ、인수인계에約1ヶ月ほど、약한달、한달쯤걸렸습니다。자、그러면요、오늘의이야기시작해볼까요
1: 近年、リベンジ退職という言葉を聞く機会が増えてきています。
0: 최근에リベンジ退職、보복퇴사라는말을들을기회가늘고있습니다。
1: リベンジ退職とは、職場への不満やハラスメントなどへの仕返しを目的に。
0: リベンジ退職、보복퇴사라고하는것은、직장에대한不満。불만이나하라스멘토직장내괴롭힘등에대한시카에시오목的に안갚음을목적으로
1: 아예때회사에손害や混乱を与える形で行う退職行動を指します
0: 아예때굳이일부러그러니까일부러회사에손害손해라든가混乱を与える혼란을주는방식으로이루어지는퇴사여기에서퇴사행동이렇게되잖아요그러니까퇴사를말합니다
1: 例えばデータの削除や SNS で内部情報を暴露したり
0: 예를들어서데이터를삭제한다거나삭제삭제죠 SNS 에내부정보를暴露する내부정보를暴露する폭로하거나
1: 繁忙期に突然退職したり
0: 繁忙期に突然退職する한창업무가바쁜시기에갑자기퇴사하거나
1: 退職代行サービスを利用して引き継ぎをせずに会社を辞めるケースもあるようです
0: 退職代行サービス하는거는요퇴사대행서비스라

0: この問題の正解2番になってるけど合ってる？
1: 이문제정답이2번으로되어있는데맞아
0: いや、それ間違ってるよ。正解は1番だよ。
1: 아니야、그거틀렸어。정답은1번이야。즉、정답자체가틀렸다라는뜻입니다。반면에、그다음에나오는 B 를보시면、
0: あ、降りる駅を間違えた。もう一個先だった。
1: 아이고、降りる駅を間違えた。내릴역을틀렸네。즉、잘못봤네。착각했네。이런식이죠。그래서、もう一個先だった。한정거장더가야했는데그러니까내가잘못선택했다라는것을나타낼때는마치가에르이것자체가올바르지가않다정답이아니다라고잘못됐다고할때는마치가우마치가때이르이런식으로나타냅니다はいそれではリベンジ退職のお話もう一度よく聞いてください
2: 近年リベンジ退職という言葉を聞く機会が増えてきていますリベンジ退職とは職場への不満やハラスメントなどへの仕返しを目的に、あえて会社に損害や混乱を与える形で行う退職行動を指します。例えば、データの削除や SNS で内部情報を暴露したり、繁忙期に突然退職したり、退職代行サービスを利用して引き継ぎをせずに会社を辞めるケースもあるようです。リベンジ退職は、企業に様々な悪影響を及ぼすだけでなく、労働者にとっても決して望ましいことではありません。その背景には、長時間労働や人間関係、ハラスメントなど、職場環境に深刻な問題があるケースも少なくありません。リベンジ退職を防ぐには、労働環境の改善やコミュニケーションの活性化、適切な評価制度の導入などの対策が求められています。
1: 先生、
0: はい。
1: 前もリベンジ退職のような形の退職ってありました？
0: なんかハラスメントとかがあったっていうのは昔からあったと思うんですけど、
1: ああ、
0: それに対するリベンジっていうのは、前はあんまり聞かなかった気がしますけどね。
1: そうですよね、はい、このリベンジ退職っていうのも結構最近になって出てきたような、はい、そういう感じがしますよ ね、 すね。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
0: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。

0: 入れてからよく混ぜてください。
1: 卵と牛乳に大결과우유에砂糖を入れてから설탕을넣고나서入れる이그룹동사고요てから연결할때는동사마스형에연결하면되죠入れてから넣고나서요크잘마제테그다사이섞어주세요그리고식빵을달걀물에적시고나서프라이팬으로구워주세요
0: それから食パンを卵液に浸してからフライパンで焼いてください。
1: それから、그리고나서식빵을卵液に달걀물에浸してから적시고나서浸す적시다라는의미의일그룹동사그런데스로끝난경우에는동사마스형의태바로연결하면되죠그래서浸してから적시고나서프라이팬에야이테그다사이프라이팬으로구워주세요라는문장이만들어졌습니다그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼까요

0: 駅前の新しいカフェに行ってみたい。
1: じゃあご飯を食べてから行ってみる？
0: うん、行く。ご飯はどうする？ファミレス？
1: うん、何でもあるし。リンはファミレスで何食べる？
0: メニューを見てから決めるよ。
1: そうだね。期間限定メニューもあるしね。
2: 여러분잘들어보셨나요？왕린과테찌야가데이트를하고있어요。
3: 駅前の新しいカフェに行ってみたい。
2: 駅前の역앞에新しいカフェに、새로생긴カフェへ行ってみたい。가보고싶어。新しい이형용사고요。여러분오랜만에이형용사는뒤에명사수식할때요이의형태로바로연결할수있죠그래서아따라시카페만들어졌고요이때미따이테미르는요뭐뭐에보다라는행의시도를나타냅니다이끄가다이때미르가보다여기에희망욕구를나타내는타에연결하고싶어요동사마스형에연결하면되는거죠그래서이때미따이가보고싶어다시한번들어볼게요
3: 駅前の新しいカフェに行ってみたい。
2: 이어서보면요。
3: じゃあご飯を食べてから行ってみる？
2: じゃあ그럼ご飯を食べてから밥을먹고나서라는표현이죠。ご飯を食べる밥을먹다뭐뭐하고나서てから연결합니다。食べる이그룹동사고요。이그룹동사는동사마스형에て연결하면됩니다。그래서食べてから먹고나서라는표현이됐고요이때미르가볼래라는표현인데요다시한번들어볼게요
3: 자고한을食べてから이때미르
2: 이어서보면요
3: 응行く고한와どうする파미레스
2: 응行く응갈래고한와どうする밥은어떻게할래파미레스패밀리레스토랑이라는표현인데요선생님파미레스원래형태는요
3: 파미리레스토랑
2: 여러분파미레스파미리레스토랑의줄임말이되겠습니다지금문장다시한번들어볼게요
3: 응行くご飯はどうするファミレス
2: 이어서보면요
3: 응何でもあるし린はファミレスで何食べる
2: 응何でもあるし응뭐든있으니까라는표현이에요何でもある뭐든지있다문이끝난형태뒤에접속조사시연결하면요보통열거를나타내는데주로이유를나타내요그래서난데마르시뭐든있으니까로해석하면되겠네요링와링은파미레스대패밀리레스토랑에서난이다베르뭐먹을거야다시한번들어볼까요
3: 응난데마르시링와파미레스대난이다베르
2: 이어서보면요
3: 응메뉴를見てから決めるよ。
2: 고민하고있어요。메뉴を見てから決めるよ。메뉴を見る。메뉴를보다。보고나서라는표현만들고싶어요。미르의테가라연결합니다。미르는이그룹동사。이그룹동사의테연결